Kad život te zbog nas mačem prekrsti, pomoli se da srce ti ne popusti, da ne čuju zli i to što ne misliš, od kiše najlepšu kap

se svaki put kad sustignu te nevolje. Lažeš me da sve dobro i da bolje ne može.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari prodat je za rekordnih 40 miliona dolara na dobrotvornoj aukciji u Kaliforniji za više od 35 puta veću cenu od uobičajene, što ga čini najskupljim novim automobilom ikada prodatim na aukciji. Reč je o prvom proizvedenom primerku programa Luce sa jedinstvenom polusjajnom završnom obradom i dodatnim elementima izrađenim prema zahtevima kupca. Ime kupca nije objavljeno, a prihod od prodaje biće usmeren fondaciji Ferrari za obrazovne programe. Rezultat aukcije posebno je zanimljiv jer je Ferrari svoj prvi potpuno električni automobil predstavio pre manje od 3 meseca uz cenu od oko 550.000 evra. Lansiranje je tada izazvalo negativnu reakciju investitora, između ostalog zbog dizajna automobila i zabrinutosti da će tradicionalni kupci Ferrarija prihvatiti vozilo na potpuno električni pogon. Konkurenti poput Porschea i Lamborghinija počeli su da usporavaju ili preispituju svoje planove za električne sportske automobile zbog slabije potražnje. Ferrari je međutim ostao pri svojoj strategiji i ocenio da će postojeći kupci biti zainteresovani za Luce, dok bi elektronski pogon mogao da privuče i nove kupce.
0: Dnevni radio magazin.
1: Američka kompanija Mattel predstavila je novu Barbie lutku inspirisanu Marilyn Monroe povodom 100-godišnjice rođenja jedne od najvećih hollywoodskih zvezda. Nova lutka iz kolekcije Barbie Signature inspirisana je kultnim izgledom Marilyn Monroe iz filma u kome glumica izvodi čuvenu pesmu Diamonds are girls' best friend. Barbie nosi ružičastu satensku haljinu sa velikom mašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit inspirisan dijamantima. Izgled lutke osmišljen je tako da podsjeća na jedan od najprepoznatljivijih kostima Marilyn Monroe. Marilyn Monroe rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu, a njena karijera obeležila je zlatno doba Hollywooda. Više od 6 decenija posle njene smrti njen lik ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola američke popularne kulture. Mattel je i ranije predstavljao Barbie lutke inspirisane Marilyn Monroe. Prvi takav model pojavio se 1997. godine, a novo izdanje je deo serije kojom kompanija odaje počast poznatim ličnostima i kulturnim ikonama.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Augusztusi kínálatunkkal zentai rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari prodat je za rekordnih 40 miliona dolara na dobrotvornoj aukciji u Kaliforniji za više od 35 puta veću cenu od uobičajene, što ga čini najskupljim novim automobilom ikada prodatim na aukciji. Reč je o prvom proizvedenom primjerku programa Luce sa jedinstvenom polusjajnom završnom obradom i dodatnim elementima izrađenim prema zahtevima kupca. Ime kupca nije objavljeno, a prihod od prodaje biće usmeren fondaciji Ferrari za obrazovne programe. Rezultat aukcije posebno je zanimljiv jer je Ferrari svoj prvi potpuno električni automobil predstavio pre manje od 3 meseca uz cenu od oko 550.000 evra. Lansiranje je tada izazvalo negativnu reakciju investitora, između ostalog zbog dizajna automobila i zabrinutosti da će tradicionalni kupci Ferrarija prihvatiti vozilo na potpuno električni pogon. Konkurenti poput Porschea i Lamborghinija počeli su da usporavaju ili preispituju svoje planove za električne sportske automobile zbog slabije potražnje. Ferrari je međutim ostao pri svojoj strategiji i ocenio da će postojeći kupci biti zainteresovani za Luce, dok bi elektronski pogon mogao da privuče i nove kupce.
0: Dnevni radio magazin.
1: Američka kompanija Mattel predstavila je novu Barbie lutku inspirisanu Marilyn Monroe povodom 100-godišnjice rođenja jedne od najvećih holivudskih zvezda. Nova lutka iz kolekcije Barbie Signature inspirisana je kultnim izgledom Marilyn Monroe iz filma u kome glumica izvodi čuvenu pesmu Diamonds are girls' best friend. Barbie nosi ružičastu satensku haljinu sa velikom mašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit inspirisan dijamantima. Izgled lutke osmišljen je tako da podsjeća na jedan od najprepoznatljivijih kostima Marilyn Monroe. Marilyn Monroe rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu, a njena karijera obeležila je zlatno doba Hollywooda. Više od 6 decenija posle njene smrti njen lik ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola američke popularne kulture. Mattel je i ranije predstavljao Barbie lutke inspirisane Marilyn Monroe. Prvi takav model pojavio se 1997. godine, a novo izdanje je deo serije kojom kompanija odaje počast poznatim ličnostima i kulturnim ikonama.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Pas Mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
1: Augusztusi kínálatunkban zentai Rommel üzletben, steelbeard dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, USB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari prodat je za rekordnih 40 miliona dolara na dobrotvornoj aukciji u Kaliforniji za više od 35 puta veću cenu od uobičajene, što ga čini najskupljim novim automobilom ikada prodatim na aukciji. Reč je o prvom proizvedenom primerku programa Luce sa jedinstvenom polusjajnom završnom obradom i dodatnim elementima izrađenim prema zahtevima kupca. Ime kupca nije objavljeno, a prihod od prodaje biće usmeren fondaciji Ferrari za obrazovne programe. Rezultat aukcije posebno je zanimljiv jer je Ferrari svoj prvi potpuno električni automobil predstavio pre manje od 3 meseca uz cenu od oko 550.000 evra. Lansiranje je tada izazvalo negativnu reakciju investitora, između ostalog zbog dizajna automobila i zabrinutosti da će tradicionalni kupci Ferrarija prihvatiti vozilo na potpuno električni pogon. Konkurenti poput Porsche i Lamborghinija počeli su da usporavaju ili preispituju svoje planove za električne sportske automobile zbog slabije potražnje. Ferrari je međutim ostao pri svojoj strategiji i ocenio da će postojeći kupci biti zainteresovani za Luce, dok bi elektronski pogon mogao da privuče i nove kupce.
0: Dnevni radio magazin.
1: Američka kompanija Mattel predstavila je novu Barbie lutku inspirisanu Marilyn Monroe povodom 100-godišnjice rođenja jedne od najvećih hollywoodskih zvezda. Nova lutka iz kolekcije Barbie Signature inspirisana je kultnim izgledom Marilyn Monroe iz filma u kome glumica izvodi čuvenu pesmu Diamonds are Girls' Best Friend. Barbie nosi ružičastu satensku haljinu sa velikom mašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit inspirisan dijamantima. Izgled lutke osmišljen je tako da podseća na jedan od najprepoznatljivijih kostima Marilyn Monroe. Marilyn Monroe rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu, a njena karijera obeležila je zlatno doba Hollywooda. Više od 6 decenija posle njene smrti njen lik ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola američke popularne kulture. Mattel je i ranije predstavljao Barbie lutke inspirisane Marilyn Monroe. Prvi takav model pojavio se 1997. godine, a novo izdanje je deo serije kojom kompanija odaje počast poznatim ličnostima i kulturnim ikonama.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju. Don't stop, come on, y'all. Let's just make your finger rock. Get up, rock into the rhythm of the...

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prvi potpuno električni automobil kompanije Ferrari prodat je za rekordnih 40 miliona dolara na dobrotvornoj aukciji u Kaliforniji za više od 35 puta veću cenu od uobičajene, što ga čini najskupljim novim automobilom ikada prodatim na aukciji. Reč je o prvom proizvedenom primerku programa Luce sa jedinstvenom polusjajnom završnom obradom i dodatnim elementima izrađenim prema zahtevima kupca. Ime kupca nije objavljeno, a prihod od prodaje biće usmeren fondaciji Ferrari za obrazovne programe. Rezultat aukcije posebno je zanimljiv jer je Ferrari svoj prvi potpuno električni automobil predstavio pre manje od 3 meseca uz cenu od oko 550.000 evra. Lansiranje je tada izazvalo negativnu reakciju investitora, između ostalog zbog dizajna automobila i zabrinutosti da će tradicionalni kupci Ferrarija prihvatiti vozilo na potpuno električni pogon. Konkurenti poput Porschea i Lamborghinija počeli su da usporavaju ili preispituju svoje planove za električne sportske automobile zbog slabije potražnje. Ferrari je međutim ostao pri svojoj strategiji i ocenio da će postojeći kupci biti zainteresovani za Luce, dok bi elektronski pogon mogao da privuče i nove kupce.
0: Dnevni radio magazin.
1: Američka kompanija Mattel predstavila je novu Barbie lutku inspirisanu Marilyn Monroe povodom 100-godišnjice rođenja jedne od najvećih holivudskih zvezda. Nova lutka iz kolekcije Barbie Signature inspirisana je kultnim izgledom Marilyn Monroe iz filma u kome glumica izvodi čuvenu pesmu Diamonds are Girls' Best Friend. Barbie nosi ružičastu satensku haljinu sa velikom mašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit inspirisan dijamantima. Izgled lutke osmišljen je tako da podsjeća na jedan od najprepoznatljivijih kostima Marilyn Monroe. Marilyn Monroe rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu, a njena karijera obeležila je zlatno doba Hollywooda. Više od 6 decenija posle njene smrti njen lik ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola američke popularne kulture. Mattel je i ranije predstavljao Barbie lutke inspirisane Marilyn Monroe. Prvi takav model pojavio se 1997. godine, a novo izdanje je deo serije kojom kompanija odaje počast poznatim ličnostima i kulturnim ikonama.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

Nije to bio neki most od onih podignutih da bi se u njih gledalo. Ne. Pre bio od onih podignutih da bi se sa njih gledalo i pod njima prvi put poljubilo. Ali ponekad ga je ona prelazila svojim obraženim kadetskim korakom, a mesečina se kao deverika lovila u mrežu njene kose. Po tome ću ga eto pamtiti.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač, društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.

kad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kući,

0: stotinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostavi.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
2: mogla bi da priznam.